Er meget den gamle falske rupture. Kolleg tænker om hans lige Jones, kugge hien, kugge tre. Nu under sekunde 8 kærne I 88. Og så RNG har et tus nattjæter rette. Og så nu WhatsApp der 9 8 8 8 9 3